0: 一花一木皆是景，一言一行要文明，让我们用文明装点心灵，用行动呵护美景。
1: メルはハスキ、石でロンハウェロン、石でのアサトン、マティウナパラス。